somos la familia Morales. Bendiciones ahí a doña Cheli. Aquí visualizando desde la capital, bendiciones. Aranguanco Comanes. Machi Comanes, mañana. Saludos, gracias, estimado ahí. Amigos y amigas que nos visualizan. Buen día, señor locutor, aquí visualizando en Salamá Baja, Verapaz. Saludos, buena programación. Gracias, amigo. Aringuanco, ¿cómo es? Buenos días, don Víctor. Aquí te saludamos. Allá Chepetén, Santiago La. Agua Santiago, Choquinche y Apink. Usacuá, Usli Solok. Ánimo, ánimo. Usli Solok, Nakinkanga, Solrish. Arana, Kinguash, Cuartesín. Se ha dicho que el hecho que ha cuesta, Víctor. Arena, Kakabi, Lomas. Tatecha, se ha dicho Olin Yawa. Agua Gregorio Pop. Tocalán Kawagoyo, así aku Kawagoyo, kaya la son Kawagoyo. Ilaman kumo nakchan ruli linalibak chan ruli kaushlak manja. Salimichia 1492 nakse colonia kashlan queen la española colon la Pedro de Alvarado liki colonchik mokon manja chisana pleting gilchi. Banyak si keskere tanak arin komones lipuak maja jan nagoyo inak odli chab ilpek kuba mile banyak kamama kisaan maja kadi na cemande baga na konsil evle kamama kisaan tik takwil da evle lis chinaw silpek ngeskeches ko tuito kepchiro tuito kepchis chira makane bay maja. Ane wak echa de ti shoni la. Baina. O nakikulo ne bli saki kuin ngayin. Ha! Karo ko shpano ko le shrel ka ti shoni li resila li shabilal li kabenik banya. Abanan aban ko kanang katien na kusta ke shpanto kyo kyo ko ti shena rapinki de shkolpal re shibanak lak echi kwan kun resilal. Aban kong kache arana og liatin in kulturado chingo ya. In kachik naru takapen takachap hun na kwi banak na wale wa kwili kumon in na beo na web rock na ol chakra. Ay ke la o kaya kakwe takakama kwe tik takakam ay bak na ol chakra maja son estudiosos chingis na u maja. Kya ban ya istapdi sa hun ka u shin kachik toro ang. Kya kachik 1492 sekulun numenak ob siendo chia. Tiklahik la inculturación. Karo la inculturación na keblak español, kechal, ke okril bal chanun na tinak la erchi, chanun na bichan la erchi, chanun na ril lilok la su la erchi, chanun na atinak rikin liakaw la erchi, maya. Utang eche, tkatso na an linak to, te so la kileke utoruang ti sum atinak, eh? Toruang ti sum atinak. Maya jajan lain kajak nin kuak sol ali pokom khun kwe boshi aban muko makhinin sakalin ke choji sol batin sol bat joko sol bana kone bi atina trikin senya dikin etali dikin lu laku maya chalo ta che chen da ko atina muko kwanta la sen chos na wal abu ana kona kyo kin bayak chiskna na wal ni na karutin ke chalo tin ko atina li komon maya dikin etalil maya la lengua de senya sengo. Maya, aban na chalchis con el en coman na kaje hay que ser polifacético. Te katauru na kuangkatra sa siangep la limertom li chinam sandat huak solotit tanau kuang si sa siangep ma. Maya, laat li chinam malak le kawa enil na laat na chik sa siangep lak solotit tanau kwili kuang. Nawali kuang sa lihungkong likanghel parkwito siyokulak. At nawasut ng ating kade na ito ay lilik siro. Manakst entre komiyas singgep sa kasina natin, lao na katienak na katake li Jesus. Naran na siyenak kuang kapuas siya lakparto lumek rin na kekulak li solom li Jesus kaya kekwe patyokes tes lumek arak. Moko kaya ini parkwito derabin na ke nakai cuyak lilit akan musik
Nes okaran tik te chapeben go chinten ka des isma fa musik. Gosik jenis latin yo. Nak na gosik jenis leke. Oke nakui espiritualidad en musik ehimbil. Majal kuangkik musik ehimbil ek ang. Lino kos kamar ikin isyap kita kag arpa. Majal. Apa nane? Chan runa kile kanak teril juam. Daano la o majal. Chan runa kekali kanak til juam. Ustaev lah España, sekulona rin América, abanan soles kohop lis kausep. Maya aban litoh narek asi, el inteligente chingore buja, lina aksi, manakin kagak video katanan, rabinkil resilalep lah es lahumpakal palau. Kwanak laoli resilalep lahumpakal ancol choche kukutlikke. Maya, angkun makhelal, Menyas manak jan-jan tak kuih dakwak senawal resilalis hong kapal la kuej kapal. An sekal kuan caku ut la kuej jan-jan makak asiris. Maya? Engka. Tanaw la kuej silal jan lu set senatikip cak jan lu sekulak suan anak set ok citakok set kamok set salako lalak akol. Maya? Tinto nak tanaw. Maya? Karu sa tau ci sa masa mara masa cabak masa tane mas sato cakok mas ingka ni nau manja anak we silal eres tu cingel ta kasna aban ta gua sna wale kon cingkan kan nau la ku na sieli Jesus chan rute sa di nak ci ris limahine ke ril limahine ke nau cingge bli di San Paulo manja di San Paulo ngece limahine ke juamis manak mahine ke ril Apa di jokos je pala angkun resilali kacu amla o dis kacu nak eskip yak sol pala kiri nale bayi maja moga kau tak kuis sol pas kils kami toh kan aku nak kacu nak beresi resi yang kau mencekel Kristia maja nak kau api ni kau sokok maja kawang je cekel kacu kiri kisan lao nak kacu tanah di lekalok lek nak jokos jokos la pinggil cekok di lok lek si Mamaka, mamakwa, tabi lismuela laklaktean, linintok, singi parang kwan dyan, komunis. Tiyakunak, atinak, katsal, kalab si koklis. Ah, dyan si, sa katsul, ngobolan si Sekraw, Japanas kokomatian, naktos ka keretal, ah, kaunak si, sinimpaas likwak. Kaunak si Ejax siya kilikwak. Ayakwang, kasakos na, koke siya lap sa koke siya nasi, koke siya lap sa koko na klikitom, malakoke siya raw te si Hunlish, kyop te siyom likakwa, lakuban ni lakpakon. Arabi, kwan ko kumanis, kwaelin nali, kama atin na chikis. Madal ko, ralas ka ko, litin na mitak, ekchi akwati mati.

0: Hijo con. Atka kwa Dios la arena kakupe li simatan linkana il mankr chokre e li nekera o kakwe chaketa shak sali kachos li rata wankil arabal renak rikina rabal sa chushkunil ut sa shpen chushkunil takatau tashak la yechi om li na shkashiru chushkunil li na rairu Ana ili nakata machaku sash kabari kakwa Jesu Cristo.
1: Hoka tasha. Cheshila. Sash tiklahik lish perelil uchtasalinch holy prophet Isaías. Nashtiechi ili rilom utli roi benyom chokre chishkuni li ruchich och. Eblah kimal och. Bokbileb akwish banaan. Renakha nakep chik kakomon ho ustenamit li Dios. Chikapiak, chanchal, kachol, liratin li Dios, panak na shkultikanak li Dios, kwan roi peniyom, rikin li kwing, panak haan li shtenamit, chikapiak sa komunib.
2: O kain na shteli kakwa, kunili kwan kay sa tikilan, ut panu maklius. Panak na chikwa kling kolbay, utokre chikutok li shtikilalin chol. Eblak al shtenamit, Lishesh kaste siri breli kagwa chokaht angel chiru. Resha bali Dios ut angelak chiru. Piteros lok ili sabado utin ka tesh mushru. Mikawa kesh chon rikin li sungkwang. La inte bing am chak pikin salin lok lahtsu. Utin santo brisish cholem saliko choch na ushkwitikok. Inkuluban lishtechi omeb, uteblishk at bilmayek sa shpeli artal. Spanak liko chortish kawain, rochot litikok, chokre, chishunil, litenami, ratin li Dios.
1: Pantios re li Dios.

0: atkakua Jesucristo la atsias chachre ebla tolum lin tuktukilu silaltin kanaberik enin tuktukilu silaltin kere man keta shaksa chol kamak chake panza chol shpa wala santa iglesia utko chachak chake ta shakere nato kwang sa tuktukilu silalt usahuna gru chole chisla ati jajokatut kwana kwankil hunke kutan ho kanta shak Che cuanta ya queriken istuktu kilu silari kakwa Dios.
1: Che
0: que esta ilet ol cheru cheri bileri beshkwaskutsu.